0: Ya
1: seriyim ben.
0: Ya neriyordun verdin ne kötü.
1: Ya neriyordun verdin ne bağımdır vera.
2: Çıca.
3: Hey go. Ne vera çaca.
1: 내려와. 대체 왜 그래? 응? 내려와서 얘기 좀 해.
3: 그지? 야!
4: На английском говорят.
3: Андрей!
4: Попевает, наверное.
1: Кино.